0: Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 6,50, limun kilogram 2,50, mini croissani vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elbon Filiz 500 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 450, mašina za suđe Gorenje 575 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

se plakanja tiče, u obzir dolaze samo suze radosnice, sve ostale nipošto ljudi, naročito ne nedeljom. Nedelja dan da se odmori, da se opusti, da se uživa. Takva je oduvijek bila i čak i kad je radna, takva je ako mene pitate. A kad se već pominju suze, za vas ne znam, ali ja se jako, jako bojim ljudi koji se smiju onome zbog čega neko plače. Za ostale ne znam, ali meni je to tako. I generalno bojim se jedino ljudi. Životinja vam neće ništa, ni jedna, ako vi nju ne dirate i ne napadnete. A čovjek, to je već neka druga priča. Kad smo već kod priča, poslije vam kažem o čemu ćemo sveča vrljati. Znate da nam pišete na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Znate da nedjeljom nema muzičkih prijedloga. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika, čitate nas na bigportal.ba. Ako putujete, srećan put ljudi, i da znate, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začići Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim se čeka pola sata, pa nek tako i ostane, što manje gužvica, to bolje. Vi sad slušajte muziku, a ja idem da napravim onaj kratki pregled vijesti, čisto da znamo šta se sve dešava. Većina toga ne bi trebala da se dešava, ali eto, tako je. Vlado i Irena tu do 14 časova, Mudri vam je složio muziku, vaše je samo da se opustite i uživate.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Evropska unija nas izgleda malčice žalila dok su im trebali turisti, a sad kako je sezona završena, putnici koji idu u zemlje Evropske unije mogli bi se ponovo suočiti sa još dužim čekanjima na granicama nakon što danas ističe period u kojem su državama članicama bila omogućena ona fleksibilnija pravila za primjenu novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije. Nije produžena mogućnost privremene obustave pojedinih kontrola, ali više izvora iz avioindustrije i sektora putovanja navodi da neke članice ni nakon isteka roka neće u potpunosti primjenjivati biometrijske kontrole. Hrvatska sigurno hoće, ništa nemojte da brinete. Riječ je o onom sistemu EES, odnosno novom sistemu ulaska i izlaska iz Unije koji podrazumijeva registraciju putnika koji nisu državljani Evropske unije, uključujući uzimanje otisaka prstiju i evidentiranje podataka u putovanju. I ono fotografisanje i sve bi bilo u redu da se obavi jednom. Ali kad mi skeniraš pasoš i vidiš da sam prošla prije recimo mjesec dana, zašto me tjeraš opet van iz vozila, zašto me opet fotografišeš, a da vam ne pričam o nekim iskustvima ljudi sa graničnom policijom gdje im, kako se to zove, skener ili fotoaparat, ne znam, ne radi, pa si onda prenizak, pa si previsok, pa se primakni, pa se odmakni, pa čučni, pa... Da, uglavnom, avioindustrija prošle sedmice zatražila od Evropske komisije da produži mogućnost privremene obustave pojedinih EES kontrola do kraja ove godine. Kompanije su upozorile da bi puna primjena sistema mogla ponovo izazvati ogromne gužve na aerodromima i na graničnim prelazima. Znate da se dešavalo da se čeka po 5-6 sati, da kasne letovi, da kasne autobusi, da ljudima koji čekaju bude zlo, da mora reagovati hitna pomoć, da svašta nešto. Međutim, samo tokom glavne turističke sezone je moglo tako, sad smo opet prilično nepoželjni. Francuzi imaju neke dodatne probleme sa tehnologijom, slično prijavljuje i Britanija u svojim lukama. Oni koji se odvaže, a iz Evropske unije su, pa priznaju da sistem ne funkcioniše kako treba, međutim to nikoga nije briga. Grčka je recimo u glavnim turističkim destinacijama praktično izuzela putnike iz Velike Britanije, recimo isto tako iz Srbije, nisu podlijegali ovim kontrolama, pa je tako sve bilo lakše, brže i jednostavnije. Ali eto, danas će se izgleda opet situacija malko komplikovati. Ako putujete Velika Kladuša, Izačić i Gradiška, kao i jutros, tu je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Čuvajte se ljudići, srećan put i ponesite nas sa sobom uz pomoć onih besplatnih aplikacija i radioprijemnika. Ako hoćete da putujete s mirom, onda naša razglednica, lijepo je, pregledajte i razgledajte, nema gdje nismo bili. Ina nam se prijavila iz Vitine, kaže, najbolji začin života je dobro raspoloženje. To je to, Ina. Pozdrav iz Bukinja kod Tuzle, ali jutros ne od naših Zlatka i Nade, nego od našeg Zorana. Ovo nema nigdje na planeti, nego u Bukinjama. Ema, jel da? Naš dragi Dražen se javio iz Tihaljine. Lokacija Potkozar je nova radna obaveza, kaže Mladenko, a radna obaveza obuhvata pečenje rakije. Jel vam mnogo teško, samo to me zanima. Hoće moći išta da se popije, da se nešto gricne, da se malo podruži. Ele se javio iz Dobrog Polja, naša Izeta sluša u Ljubljani. Evo i mene iz zadnje klupe, svaki dan tu sve teme ispratim, ali pa ne javim se baš redovno. A ti se samo smije jer je to lijek za sve. Pozdrav iz Bijelog svijeta, kaže naša divna iz Ševeningena. I mene to odmah podsjetilo na rockere s Moravu. Pišem ti iz Ševeningena i naravno da sam se nasmijala. Hvala vam puno, divna, i drago mi je da se družimo. I još ćemo do Kimija i naše sadete koji nas slušaju u Švedskoj. Kažu, lijepo je što si danas s nama. Zagrljaj za vas dvoji. Hvala vam što ste vi sa mnom. A za mene ćemo lako, snađem se ja. Mira Škorić, pokušat ću ja. Pokušaj ti.

Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

da se ne lažemo, dosta je bilo za danas ljudići, 20 minuta ostalo do 14 časova. Mi bismo sad da šmugnemo malo, ali uz obećanje da dolazimo opet sutra i to u punom sastavu. Dragan će biti s vama od 6, onda ću ja pristići od 8, Mudri će sve pokriti muzikom 24 časa. Tako da ništa ne brinete, besplatne aplikacije i radio primnici da možete da nas slušate, da čujete i poneku reklamu i to se mora. I bigportal.ba da nas možete čitati. Ako putujete, Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Zubci, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Pojačana frekvencija i vaših poruka, evo naše Merijeme kaže, hajdi ti s nama na Korčulu kad nas je toliko. Nije loša zamisao. Dragomir iz Gradiške opet hoće da se svađa sa mnom. Kaže, ne postoji nova radna sedmica, postoji samo tvoj život koji ima svoj cilj. Jeste i sigurno mi je životni... Dragomire, pozdravam. Pitanje iz Viteza, kad nam tako popravite dan, jeste li ikad neraspoloženi? Izuzetno rijetko, ali to čujete onda. Hvala puno. Tedo nam se javio iz Pojezne, naš Mirko iz Bijelog Polja iz Hrvatske, tamo negdje kod Osijeka. Nikola se javio iz Beča, e sad pozdravio iz Prijedora. Ima nas tamo na nekim plavim jadranima. Ruška se javila iz Zagreba, Damir iz Kostajnice i Vlado iz Novog Sada. Ljudi, dosta bilo za danas. Vlado i Irena odlaze. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša big ekipa. Evo istočni Laminci.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špinat Vriket 650 grama 3,65, majoneza Delikates Tomi 716 grama 5,50, topljeni sir Happy Cow 360 grama 6,99, Lidolada Milk Premium 350 grama 4,50, parna stanica Vivax 125, kuhalo za vodu Vox 24,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. We'll be right back.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sa Borka, šurnjaju Slavicu i sestru Snežanu, da umanje ranu i piće mojem debelem zetu Radoju, jer boju ukrtneo kidunjacu po Suljevinu, a u čameo kilubenču muvar. Radio Moravski pričak.
1: Povratnici, grancle, štancle, grljoknek, slabajzeri sa blajblem haja blajbingeri, možda nabaviti u selo muzače, švajca prac, strase 4.
0: Jer ima bre Savku ove kafane nešto suvo da zamezimo.
2: Slaviteljka, preveri de bogati, da li se osušile one moje pantalone?
3: Nisu, ali mogu da im nasacam suvešim šarake.

0: iz Dučalovići kod Čačak, 46. rođendan, s pesmu Procvetale kelerabe male, Bata Sale, kupi mi penkale.
1: Vremenska prognoza vremena.
0: Kiša će pade i dalje ako ne prestane, bre.
1: Stvarno svašta.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.